0: su au to mai mo
1: mantak pai han yuzu te pek ngafi de baina jam ko vahu to ngop minute dong su vabit pogun to ko
2: apal tani bo tarau baina

aku kalempan warisan budaya Samak. Manuk-manuk lembu pun dinakuan do ampun. Teturan ni boy sinusun makalah nekap manuk-manuk lembu pun dinakuan do ampun. Kalang sama daun-daun betiru aino penebau. Manuk-manuk lembu pun dinakuan do ampun.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tebangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nai.
3: Allahu Akbar Allah.

16 September, Sepusiam 63 ngeruoh masa ni, terjadi ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersemuan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan, bidak bangso, budaya ko ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Je Rebu. Dikau fenomena atmosfera puncani lekat abu tak udara akibat abu ko umbu. Je Rebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat Je Rebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentiasa makai penombol dopok mong sebetak meluar bangunan. Sentiasa nombol pedawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek sesukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena Je Rebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.

Rintalat Sabah Rai Niwartaan Pengistiharan Lau Sabah Tak Lumpuh Dembangi Ogos 2024. Tiusaha Perintalat Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung Narusan Dikap Wartaan Maraan Warta Lau Sabah Binuat Tak 5 Jun 2024 Anu Boy Tinerbitan Tak 20 Jun 2024 Untuk Maraan Bangan Jomo Bahawa Lumpuh Dembangi Ogos Nisdiar sebagai Lau Sabah. Warta tinerbitan tak jatak perintah yang dipertualat Sabah Tun Juhar Mahirudin. Selamat nambut Lau Sabah lekat RTM, teman setia anda.

16 September, 10 siam 63 ngeruo masa ni, terjaji ni, jembuat negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan bidak bangso, budaya ko ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan tinikmat.

Bersama kita membawa semangat perpaduan kok kebersamaan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia.

Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Laut Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi ke Penerun 10 Rabiul Awal Persemuan 25 Ogos 2026 Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi oleh Tuan Yang Terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

Maiden perarakan ke perhimpunan sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi akan penerun 10 Rabiul Awal persemuan 25 Ogos 2026. Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maiden Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maiden akan rasmi le tuan yang terutama yang dipertua Laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul tak RTM teman setia anda.

0: tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoi, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinun Soyo Kawin Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani Rayus Asokra Logo Rasmi No Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Pramunong Inintaran Nahondo Penaralongon Kakaton Pat Ambaca Raruko Negara. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malaysia
0: Pansiruman Rakyat Alap Asuku Am Parayuson Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Am Patandulon. Wawal nunan salinutilian am ugama kasip kapio tampuson am hormatin. Nintaran rahitu rondo intra wawal kaulayan undangi pitrapahan sayan am pansiruman nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman. Takapun akalap apasila rapahan sayan.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalat Ibtu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani, rayus asal pra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo ponara longon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia

mantok di jam ko walu telu na pada melima tatuang di tino pagunta ko di Sabah nakano di ti middle dat gangsa ida babayan dat 10 pin bowling lima berpasukan wanita ida to kada dat kaiso mantok di ti ababayan 10 pin bowling nepo nga Selangor ida to kada kedua nepo nga Johor. Aro iso si susuyan karet di ti sukma amnunuh nang ku iri aman ku pulambuso antok datino ako paguli dilo iti sining mantadian dari Muisin Silau Tadau Mimbulai.

sabah itina pagunko pagudi siribatawas ay sanang tinaron isang puro mamagang petrikaton sabah majujaya kabit mamarabit taraw sabah 2022 padamadam dat katalunah padamisa tulang kawalo dite mantat RTM teman setia.

Ya, terdekat dalam dila iti Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah teka iti MSSRIS semantok aditi tahun 2026 man pohoro antok kaduna pada malu kan kaduna pada malu ngak kaduna pada masiam kataluna apa datulan dat kewalu diti tahun 2026 katimpun data jam ko 6 dat min susuap jam ke 6 dah kesuaban akan kami susuap gisam dot jam ke 5 dot min sesedap id stadium sukan UMS. Batu mereka sining dah semusut mantadi Henry Lunus iti kada katang kangau kaditikan au kinong hatokau.

Pagirata bisan puruan pengkawasa katarunangan mahupiala dit mamaguna mantokon si kahantay sanan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Tabi tarau kebangsaan 2026 mantan RTM teman setia anda.

Magyampay to ko, manginwago, subiwan, kasabruan, o nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapos, o mungpus tulunsuay. Muntok papagirot, adyati diri, tinarot Malaysia, dito girot, o agaras. Tabit mamaramay karamayan tulang kebangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

tahu inalap Ibarabal Tamadun ondok sinorabal keadilan kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal pra logo rasmi no oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 pramunong inintaran na hondo ponara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara Malaysia Madani.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hilikawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal naka simpung perbankan pambabasan rakaligagan suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no naka sel rakandoi matang nga renan selinut kaluayan amindangan takin uru parinta patutuyon maya ra Maikat. Mampasauk ra iono mataki selamat am maluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosonora sanglun warga negara Malaysia.

0: Ramai tako tojo pangetakan da oro kebangsaan. Dan sawato am urmato takau jalur gemilang, am togong takau repamagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, amin takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maguburumat, rondo guang, togong takau repamagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai roro kebangsaan